0: wete geido donu to sezo a toleton.
1: Meche honton hota kleon kleon do to tole mi. Mi me bi, mi ma fon gandia. Hota kle kleon e internigbe. Azan, banu kundo po go, avuvosun kwe e me mi deton. Mi abesin hoja e ma fraternite ji. E wawan do e ma kwe ton jinu mi ekbe bodo. Le me ma so do fi a se fu. Fakbo un zan gbeton gbon. Do tomi tome fi e o. Brino amusu de kunu toni. Hoja e ma ria wana bodo. Azome bibe, azome vileton. Do bede on. E di o temenu gan gege. E do azome kwe de la nue. Podo azome kwe gonu. Kando si kontribisyon de lekpo. Hoja e ma ria wana bodo. Boda moten, boda wa joten yeton. Vidi dogbe afro-descendant. O erouzu. Beneto vidi, kojaima le chasseur info, ekbeton etan e, erawando e ma kweton jibodo. We ma koklo plonvi a izen, e yin azome kwe HECM mouton, we eseye do, chinu tu ome. Bo yena ekplon we ma nou kwe, we, 2 ans, kojaima le chasseur info, do kwa kare awanabodo. La zome kwe bibiten, podo to koton kwa, gan e yin azome kwe, kando gonu, chef si contribution. Dopo dopo kan we gban atonukun ene 119 for chef si conclusion scolaire we ede yin yedi koja ema gazette eton egbe e awon do ma kwe ton jibodo moto dopo we do azog bregbre gban bo e wuri do seme poji koja ema re awon abodo ti onu wiwa me ma so do fi apie agbasa ton teme on topo la gan me dansa zumeton ko susunu gambodo gan uton bodo to kwe Nanyoni, koja ema info maten eton egbe, erwado ema kweton jibodo, tagbaton do gresi lekpo do, kani to lekpo tenti, do jija, bo eso hui, donkwe vu wuyan wuyan do kpo do don, koja ema lea wulan bodo, anaye do lifo, do grazuwe yo ewen, bo mewe jeto men, do mewe le meo, degeno do kpo de men, amon e wulan yi gan, koja ema l'informateur eton egbe, erwado ema kweton jibodo, pat Patrice Talondo, le nouveau taux, réforme, do nawawe, da misakwe, agunledi, bon, do beneto, mitome, bon, mani mani me dion, et nak passe de la dona, kodilama libération, et toegbe, et amado, ma kweton jibro, azan kaweko, sanjou, et romia do wada e blo do to mitonouon, nou nou kolon konton, e glowe, e zekwi do, biwe, mebi mon, kodilama le amana bodo, da zobe kwe to koton me on, merci, Gege gege, we idiote mena, nu azove bibe eja we, koja ema levelma presi eto egbe, ewa wando ema kweton jibodo, Pascal toji nu e sindika gbeta gan koko o, do kodo azan kaweko, e romia du wadai bloe, bodo azan kaweko, e neon, e yon din, koja ema lea wana bodo, gani kwe, e lo meton, do nikiyo, da ijayi, sekurite sin alinu, bono kwe beneto ton do biwa azo e imiton e koja ema dinamisme info eton egbe e awon do ma kweton jibodo e do hodo le enakpa sen dopo do sisen kwe religion miton le di do beneon senat patrice talenton wekado azo ene konano e bona wawea nou e koja ema kambio ene bona do fo kota kleon kleon egbe ton me afo do koja ema la boussolo di e awon do ma kweton jibodo Ye gosi gani mbo eton do toto kwe, ye me enele eblo alita ovi do boko o, ye nakwe de chobo, e wazonu ye a, kon edekle do, sore to vile do toko wada eton, da azorare gandji, kota kreon kreon wekbeton, je ufro atoli, ewe no manji, bo mensen tom eton, François Dosu, Dosu men jome se si kwe na, bo kanou mi, bo do enibo iso, nou kota kreon kreon,

0: nya ganna peka nya abi etuja bi himte masaka kanan wone abi binesari di kaka kiba sey dia don abarza irkor ko wone autorite o meter batte sey no warite masa nyo nan da magga ko rukite masaka sawara kadika masa abi kabo wone hindi meten bat ma zanna no masa sadi ka kwika abi ka burante masa ka yasi buru gunugo ba ho den na burante masa nya po pe ajun dan te masa wala na kitali don baka ga ah den gangte hin ka masa age kuno no ba masa nki masa den tokte ma war kanu aban bitan ba asun kan bitan te masa lolo ko yodu masa tigika mobo maguna mo ko yodu tigika mobo 711 non chinko tekte no erwe yo kan chinko pe tin
1: no ba kenefa
0: aki erwe yo
1: kan hin di zagina den yekte mbazi bino gina zawo kan kakite za
0: alfa sanko dengo ba hanfo erin kere zakte kakpe kabo hindi demba kan demba yekte ne odo dia wala bomba be ka kimi binesal biri
1: abun kandom nam ino ka bon agana ndi akin kwe pasa
0: nam
1: akin kwe atagara doka
0: nam yano
1: ndi den na hini za pasa doka
0: yano
1: kakwe na ale kika ka upara bite
0: nam
1: dem bon den yekte
0: tlasi sima safaru de
1: sima ki ma mayin mini to sun
0: se amo yanu me ale ke ke mi sin ko
1: sima to sun se afona nko ko di bon num fo mo ngo num ka dom nkin ke ka bi man dalagu ma waran ka de bine me ma di bokoto ka pe ko go
0: ya barakte ndo
1: mo ni ka go nye hini num ka nkin ke ko bi te nye hini go nu wani num ka borongo nu ko ke wani de mete
0: yanu
1: nye bokoto bon bon de mil poko ba milino ala muti se o de tangari
0: waka ba kin se ka den tunuza baka
1: aki
0: den tunuza baka kama sahini di hele mato na kabo debo fucking se ka hini zine du kuna agbe teno dedede hele kabo kuna masama cha kwe se tengerno demi ha buru ha bu ganyi buru wona soja ganyi buru wona ganyi kuna no hini yudi pe ko tete
1: ndo no buru kingo
0: nyenne hini ko tete te masa nyenne hini nam demi hini bi asu te ganewo
1: alfa tanko
0: asu te ganewo ho anaki par ku wona meri gabi anaki chawur wona meri gabi anaki dari wona meri gabi abi naki pelle wona meri gabi meo gabi no se gouvernement
1: ndi zai kai gonu ko kabon
0: hini
1: ni hotel ankinki ngo ganano mandodo
0: hini
1: ganyo kuna kan boya bite turi dumo kwene kanyo ala marigo
0: yano
1: ipe mai mora
0: don heo
1: kwene sai ba ye jina gurba hin doka
0: yano.
1: Pele ina madi zani man ko bisa na ale jina gurba ka kwene ale pele madi ni di de ki ni kari kwene boko ga de ndego kwe se mo abite
0: maki mato na hele frontiere
1: no we ni kakan ke ta aki
0: tilasi
1: domini di abon ozi asu bori jina nya taisi obo ngo labu kireno
0: ipete
1: ipe mai
0: ho nuka inwone mo jina kweudi mama sise gondo charles toko gondo abi sakalafia bon gondi di hon kulpe nyo na ganna pe ya gonte ko trugo de mete mbaka ki debite une sezime ngolite nindo nyo na ganna pe na abitete na we brodi mete adiza kulpe ngolite ndo masa na ganna pe hon kulpe
1: farida
0: he farida donc kulpe masa nyo na ganna pe trupe nono no hon he kam bazak de ndo kulpe kam banak te masa kulpe masa
1: abdurafu bongo
0: hini to rafu bongo hon mu kam ngolite ndo masa kabo hini di na abi pelle hini di kulpe masa senyo aboro tutuma koteno kahima na kahan kulu boro chinko jebra koteno meteno hindi te mu ko ko bare fano ka ndiri ngai ndor ne odo kamenda nya besugo jiringa
1: no
0: boro di masa
1: in kari nye de de dwara neri kwe ba ine kamewo
0: e bukata bia no mudi ho boro kanchin munu te no masa za ganna wani te ko ru te bine ganna kanchin ko futan siyo te te no masa za pele hinidi za ka bo hindu ko pe masa den na hinu di te no mbaka gar te parku ba via so ka bin te no wala alhamdulillah no mbaka kar parku bombo masa au ala aba aske te
1: ya ya kan ni fi 0 44 70 44 44 mai fo ba fagiri te ya fai ko kwente domi za minti ga yakin irise nuru nasiru
0: nam
1: agonu kasimana iwin inyowin soni alamari ponyo bon se ni pe ko gonu mba ya kakaki lakri potoyo para ku bon para ku gunde kuna lakri potoyo afogo ru kan dongo bete yensu bete lakri potoyo fo pe ko gonu kan don dan ka wenu aske no ogwete na mansa atutuma asu bete ka aima mansa din na niya zakala kripo toyi ba inika du parakune metenoji amunze mine dokam
0: alfa tanko jina aba jina te kari mona parakun meri har kusudu kulpe fo na la kar kante ka han kuli chinko sini irsente okuno masa ngono ko ma nya population bongo ko sini nyen ma kazaka betena nya masa mena bana boro nya ndika mete mbate se madulampadeo kadu akte kakparo aske tontonu.

0: mero bisiba na iso son kwa beka kiro bema waka bado ma gusron de ikoro ngre bomundo yensa gi son atene onora iro ka yenda no bokati an suru no ba itan son tena katia suru yo gwa sasera i ba ikoro kwa kwa uti ne lunga yo wi ne lunga yim una no su so mambira kia me udando ke ikpulinda kabura sasera beba kun kwa ba yibie ba busika un kore ni tamo ga sari bu gusron tirio gusron tona wi ayen yensa bura kwa santandu ke sukura duya su dando ke su kasu me saku ko yikpulo maka unwera sasera bara bara komini mi ba sun so ataki dodo kacha rutin gwe te mi agara marufiaru kota agwasa kenu panu senka Buku sera kia girari mari beba wa mi para sun suata ki mere sama ki kusono di sambuando kusono di ikurun kura mo monto inwa yenkiri ira mi ba ba di kia ba ma sun suata ki go kana gi bu pro samina sa sera se munka we sa wala rugia benchi kira kira satobra sa wala rugi bo kabenji reke pro ni be de se un pehida benti benti ni chamena sa topra kusono di e pro ngura ngwe kashi mu kusono di pro ngura sira toko uso di chambando ka ben sibo me sa ko san ka dobi prek pre kadira sa sira yobiri yara kene ama mu yosoro to parugbira se ka pasa gambu kia kira re ni pasu ura ma gema kia ganu kibu wori shwiru kibu sube twa pro shim avec pour le nuki tora parce que taite so wari tiwani siralubi parce que sia kawi kibu subi tori pro kajiri kibi pro wono kia chama tora pro to gamini tam na kula mama para ku mologi so gamini pansa mai tori yen sambu kro bere kibi ba wan pro si pan tori ben pehidan daniel padon mo na so ho kwa beka son yiru ka kura ka bibe yiru kusono di pre ngora tokateni usonyo chiri ka benu yiru tri chasera kusono di sambando ka ben sibo me sa ko san kato ngiso gema sa kiru mbira kia gina kwara ko nwa na ko be garia na be ni garia na pani basu sire wura masa kiru mbira kia nyiri ngura bunga yesa ko komi ya na sa ka kura gurma yuwa sasera kusono di ikpro ngora me sa ko san ka Tommy break break. Donc on trouve des ambiances qui abreuvent parce que d'habitude sur Karangu sont aussi à la fière, aussi à demi yankiri, point tobu, yek promo, ma kumbwando mbaka kyako. Nawa, maintenant sur Kokai, sur Kasu, sambwando. Kabinsibo, baro bakatabi, gosono aussi à la fière, aussi à tina, ambiances qui abreuvent parce que kabuta kadi mangura. Tiens, comment tu nous trouves? Kasongoke, kakiru, kama badoma, miawa amajire, kusono di shwadaki, bebazi mapoko nonsongo mi, mwako tonu yinu gira gira gira ye na matora, kusono di i pro mawera, mesia karamo, mira misia kato, bula lukia tokara maswelu mumi, sukana swete tu mwera, tonkura tonduro, bebala napa bolo wa bantura mini, sankaramo u, dumi i kondo, sankaramo, ama mturuma ye kusono sigi ya na kire yera na maburam to mwala kone bane garasha si winkire brawa awi wosoni migusuno wiyiwa mi uwalu kwa mutin kwa imiri wame ukuwa doduka imi gaba konso gaba wanyanyo gaba kpini gita mbisa so gaba wanyem jiru saka nira so gaba wanyanda inyemwa bire bire iba kuro gusuno winko maramini to yenye gusuno nungwe kwa mwe ala nasina ane kagem agenlo hao unati kwa unayenga kwa yegusuno wikwa umi jere samiso akawikine rumo wami utole wami yoko wami ya mwa hawo akurame mpushiku akurame mpushiku neki adandokeo yegusuno kwa wami ayiguro to barabara so ni na kukina to satuke nengai na kilu wami kuploni kwa wikina tondu ya ntondu wa ya mpa kwa susire urama barakuru mbira agia mbekari ya iswata kio
1: Salisbe, ototo, agarizvara que a não.

ekpon vlavoro keze do kpome nonu si sa ekun kodo yiye mo ode we ma khame bibe adiyane o segbla kunongbla akunong zangbla we jen kpowe ede bo azome on enambe no ganji wa nyande le vi tokpe do vi nan kpowe do dan dame wa ye dele edo na aje azome benu honu vi etele di ekun kado wiwawe o minu kpe wanyi sedo yedo yeni ya wawa honu azome benu vi etele do o game mama bonu ewakpo kene kene bonu iwawa ade akwe kena je azome benu le di ekun kaso yinu bonyo hun do kpe do kpe yetele ni ya uku kwa fodo dombo honu azome benu vi etele do game bonu azome beyo vi etele ma sona lo deyi yebo nwe na be azome mena ewa dan do na wo ba mi se botun lo mi na soro o tumi mi kontan tori mi to e won to soro mo na wo ya christian avosetti eno mo di bo se mi me se tan tan toni sa ku sin gbe se do bo mi se ro ko mi tan le gbe zane de gan tan tan na lo fun gbe gan le vo kan le ko ra gba mi to sa kontan tori mi to e bo yi zane

0: Enzi uturuku naruka numoroburu uiboro haruboro kuhi na kusubama na kwe kogunu ifo yontono kulpeiga un indu kogunu na tene nisara giriru winka na waranka kini idu. Ndu iya kunte anwinjibiri waranza kini fontega no igu ndiri kwe ba mwatene wanyeno batrio ndu iya kunte o kirabu. Zasuba batrio ndu igante anwinjibiri sinte yino ibu ugunu sana ba nyene igunu kumware ba me kulpeise. Wakti na kamila aroiba nzanose tamatam naruka dindikine diri kwe na ito ndu teika aga iba uru ndu igante na anwinjibiri wiki ni takinte anu na kache buba unga mbofiri solu wanu wanyo kaga bame kwe kogo nbele mungu kebu ungi na wanu wanyo adeo doka me inu nye manaruka nera kweo naruka de kweo mekino ukanza labari di ima zanose tamma tamma ne uni ndoni inkireton tonu kwenye kasi manna bine kukarito utumaka agonu kote inu nzama ni ungegi na wanu wanyo loyo ndoka me kankarafu ina anukoboro na intelligence artificial bine wukwe mojine kamo ganna wanu wanyo kankweko gonu inu ingabi gano wakuna gwaidoka bine guna ima zanose tamma tamma ne uni ndoni inkireton tonu baturi bwitirio kakirum Nkwe kwa gono daragia wiki ni nkanteka ima madu mwajini kwe ndoa kame dea za mborudubu fwa nazo mfwa naborwe nyo ya adu daragia di kama ndiri kwa yaba za batuna ndu igante mwini hakiyo nuruka ndo ndongo nuko garaha kandu mwajini kwe odi neka kwe kena unseni kambaduka mbana labari dibon agone ka iba za nonse tamatama deo nindo ni into seje turu Nunya ka nguna za kiningi sinto kangina kakari kiningi odi mbaka agari Ngui akpa kuyo untolio kiningi di aza Yehudi akisabu tolio di amunu Kabine Yehudi ka kiningi ui Yehudi ahini ka akpa kodi za siyo yoturu Wakati yo nekakwe kene kibu guba munga mbofi ngunu kwa rukusu wanu wanu Yoke za meri doka mgumnansi doka Iba ya kaki wukari kwe tense Ba gomini fono boroma sudo na amanga. Amwe labari gone ka iba zanonse tamma tamma. Ne uni ndoni inya ka kire tontono. Seje wanu wanu yo ka jiro no kirum mpe. Koleji yo naruka lisi yo sizi ya mwodo wakame. Mwini dandan yo bugo kamba. Mwini klasi yo do wakame na. Solo wanu wano ka aga mpe kogonu. Yi uni nye ima naruka kiebu mwini haruko siyo. Mekin wakanza ima abon zanonse tamma tamma. Di wakti ya kakin labari fwa wanyo gono ka elfa tanko abaza nose krisiyan yin wakamina yin wakuma na agindi. Nyenzo truku naruka numa waraburu nke inkante ifo yon tono kulpa iga zae kayi na kinose yun labari jindo kuna labari sinteka iba kwenna nose yin osyoje turu kinigi sinto kangina ka kari mwin kibu mwin apakuyo hiu naza kabine hiu naza halika na wakati yo insa yo afu na inka insa nyego za gibriye foko kwe gibriye inka kibu guba ya kasinti haraka wanu mba munga mbofiri ngonu ku haruku suyo mware za meri doka mgobina si doka mba ya kaki woka iripete nse ba puwanti fono unguna a tulu fono unguna mete gomini msudona mekine kanza inga wangaru mefo
1: Bon, igono ishi turu nsiniga to yanu iki a in manikite no do kadia metega in kinose pali muka kuna igono za hanuka hi lalolite ana se turu bon na se tutu mari nam tulu e kulu pai kadi kaka ali mu ina gibi ibine na goro ka iyono mo gine bora dea iyo na kame kunkuni yanu igu ware me na bana buru kulu pai matunu kake ne kakbe le 7 bateau gouvernement qui le 7 pré rentré allez makina le 14 ando ngibiri we kinitaki ke obugo e kuluba sinti sadi bine denka sinti guno makaga turukuna turushe turu na na sinti kuteu mbaka ki a ina kalandri di respecti e ka gouvernement qui ministre ki ina gbitena adana daya morikine igu sinti ku nge ba me kuluga ba me kuluma suru anaki maki makana noru woka guna tolu gabi woka guna turi gabi woka guna point sapo point de 12 point de 10 la akulu pay heka ba me kulu guna ka ba hini kai ga woka mbara turu buruno woka na bara turu burum woka de gono turu na woka si kulu pay nkulu gano igu ware mai faba iki obudi hini bon he kulu matena akulu maburina kuma kuma dimari didi dinki para mo gine kweo de kionate asuwini kate agana igu menfuru ba me kuluga ino non sabo ikpe mana umai heni umai

Ole dogbe mi ene ni zande dion. Ni ala voto nwe mi ko aha. Mera ho plasi da du ko nwe no rama volo gbesi. Ni ala voto a khonton tro mi to. Ni me me bodo to epo me.

Zuki khama vora zoma je kere mbiya nu meche kendo mi tole azoma je podo ji don ko bonu fi fonche ma bo we nu ho nu e ni no te bo a kon gbe ronlon nkumbia kuri kendo mi to nkumbia zon ji je nu me kento kento che na fon dagbe me manon do gbe mi ondo na fon wi e lo ya ye dey no